0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс-аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтывыға тексеріліп тұрыңыз. Айтывыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтывы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтывы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Уақыт атауы. Время на казахском. Апта – неделя. Ай – месяц. Жыл – год. Қысқа ай – короткий месяц. Қысқа – короткий. Ай – месяц. Қысқа ай. Жаңа жыл – новый год. Жаңа – новый. Жыл – год. Жаңа жыл. Жаңа жыл келді. Наступил новый год. Жаңа жыл. Новый год. Келді. Наступил. Жаңа жыл келді.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Учим казахский язык легко.
1: Тамактану, трапезы. Таңғы ас, завтрак. Түскі ас, обед. Кешкі ас, ужин. Дәмді таңғы ас, вкусный завтрак. Дәмді, вкусный. Таңғы ас, завтрак. Дәмді таңғы ас. Бүгін кешкі асқа бешбармақ дайындаймыз. Сегодня на ужин готовим бешбармақ. Бүгін, сегодня кешкі асқа на ужин бешбармақ дайындаймыз. Готовим бешбармақ. Бүгін кешкі асқа бешбармақ дайындаймыз.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде.
5: Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Оке радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназар Хамжанқызы. Қазақстанда жүргізушісіз көліктерді сынақтан өткізу басталды. Үкімет пилоттық жобаны іске қосып, автономды көліктерді сынақтан өткізудің тәртібін бекітті. Жоба 3 жыл бойы Астана, Алматы және Қосшы қалаларында жүзеге асады. Алдымен көліктер арнайы полигондарда тексеріліп, кейін белгіленген бағыттар бойынша жалпы жолдарда сыналады. Барлық көлік қауіпсіздік жүйелерімен және киберқорғаныс құралдарымен жабдықталуы тиіс. Мамандардың айтуынша, бұл жоба жүргізушісіз көлік технологияларын дамытуға және оларды пайдалануға қатысты заңнаманы жетілдіруге мүмкіндік береді. Таза Қазақстан акциясы аясында елімізде заңсыз қоқыс орындарын анықтау жұмыстары жалғасып жатыр. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, жыл басынан бері шамамен 1,5 мың заңсыз қоқыс орны анықталып, мыңға жуығы жойылған. Экологиялық және санитарлық талаптарды бұзғаны үшін 247 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Заңсыз қоқыс төгу деректерін анықтауда бейне бақылау жүйелері маңызды, дейді мамандар. Қазір елде 2 миллионға жуық бейне камера жұмыс істейді. Оның 600 мыңнан астамы полицияның жедел басқару орталықтарына қосылған. Оралда бүгін көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Сағат таңғы 10-нан түскі сағат 1-ге дейін кино түсіріліміне байланысты Савичев көшесінен Назарбаев даңғылынан Аманжолов көшесіне дейінгі бөлігі барлық көлік түрлері үшін жабық болмақ. Орал қаласының әкімдігі жүргізушілерге жол бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша жол белгілерінің талаптарын сақтауды ұсынады. Өзбекстанда адам саудасы құрбандарын қорғау жүйесі күшейтіледі. Ел президенті Шавкат Мирзиев зардап шеккендерді анықтау, қорғау және қоғамға қайта бейімдеуді жетілдіруге бағытталған жарлыққа қол қойды. Енді көмекке мұқтаж азаматтар түрлі мемлекеттік мекемелерге өздері жүгінбейді. Олар бірыңғай жүйе арқылы ерте анықталып, әлеуметтік, құқықтық және психологиялық сондай-ақ медициналық қолдау алады. Құжатта балалардың құқықтары қорғауға және оларды қауіпсіз ортаға бейімдеуге ерекше көңіл бөлінбек. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназар Хамжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Тағам түрлері. Еда. Нан. Хлеб. Жұмыртқа. Яйцо. Ірімшік. Сыр. Қолдың ірімшігі. Домашний сыр. Қолдың домашний ірімшігі сыр. Қолдың ірімшігі. Қара нан. Чорный хлеб. Қара. Чорный. Нан. Хлеб. Қара нан.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талап» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талап» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талап» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талап» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
5: Окей, окей, окей.
6: Окей радио с сеном жирегным жилигенде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армысыздар, Оке радиосының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда 46 жалған диплом және оларды заңсыз сатумен айналысқан 20 интернет ресурс анықталды. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. Заң бұзушылықтарға қатысты материалдар ішкі істер және мәдениет және ақпарат министрліктеріне жолданған. Ведомствоның мәліметінше бүгінде жоғары білім туралы дипломдар бірегей нөмірмен QR-код арқылы рәсімделеді. Жұмыс берушілер дипломның түп нұсқалығын арнайы сервис немесе электрон үкіметтің цифрлық құжаттар бөлімі арқылы тексере алады. Ал жалған диплом жасағаны немесе пайдаланғаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Батыс Қазақстан облысында жыл сайын өткізілетін мектепке жол республикалық қайырымдылық акциясы жалғасуда. Ол қыркүйек айының соңына дейін жалғаспақ. Акция аясында әлеуметтік осал санаттағы отбасылардың балаларына жаңа оқу жылына дайындалуға қолдау көрсетіледі. Биыл бұл мақсатқа 420 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Бүгінде 900-ге жуық оқушының отбасына материалдық көмек көрсетілген. Әр балаға 50 мың теңгеге жуық қаржы қарастырылған. Бұл қаржыға мектеп формасы, аяқ киімдер мен кеңсе тауарларын сатып алуға болады. Облыстық білім басқармасы кәсіпкерлер мен өңір тұрғындарын акцияға белсенді қатысып, жаңа оқу жылы қарсаңында көмекке мұқтаж балаларға қолдау көрсетуге шақырады. Оралдағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонындағы өрт толық сөндірілді. Бұл туралы қала әкімінің орынбасары Жандос Дүйсенғалиев мәлімдеді. Қазір полигонда 15 гектардан астам аумақта арнайы жұмыстар жалғасуда. Оның айтуынша мамандар тәулік бойы жұмыс істеп, нысанды қауіпсіз жағдайға келтіру және қоршаған ортаға әсерді барынша азайту бағытында еңбек етіп жатыр. Сонымен қатар жұмыстар осы аптаның соңына дейін аяқталады деп жоспарлануда. Еске сала кетейік, полигонда 27 шілдеде тұтану басталып, қалада қою түтін тараған болатын. Осыған байланысты Оралда жергілікті ауқымдағы төтенше жағдай режимі енгізілген еді. Қазақстандық оқушылар халықаралық экономика олимпиадасында тағы бір мәрте үздік нәтиже көрсетті. Қытайдың Суджоу қаласында өткен білім додасында ел құрамасы 5 медаль жеңіп алды. Қоржында 1 алтын, 3 күміс және 1 қола жүлде бар. Алтын медальді астаналық Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы Мұхтархан Батырхан иеленді. Халықаралық экономика олимпиадасының 2 дүркін чемпионы атанды. Биылғы олимпиадаға әлемнің 61 елінен 300-ге жуық оқушы қатысты. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлы әрі жоспарлы болуы тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди по...

0: Учим казахский язык легко.
1: Уақыт атауы. Время на казахском. Апта – неделя. Ай – месяц. Жыл – год. Қысқа ай – короткий месяц. Қысқа – короткий. Ай – месяц. Қысқа ай. Жаңа жыл – новый год. Жаңа – новый. Жыл – год. Жаңа жыл. Жаңа жыл келді. Наступил новый год. Жаңа жыл. Новый год. Келді. Наступил. Жаңа жыл келді.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
6: Ну и что?
5: Я тоже хочу.
6: Ой, так не хочется возиться, потом дымом весь пропахнешь.
5: Ну, Зая, хочу.
7: Хотите шашлык?
8: Без проблем.
6: А кто это говорит?
7: С вами говорит шашлык-машлык 07. Свинина, баранина, курица, грибы, овощи и еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
5: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
9: Батыс Казахстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр. Жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай. Техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика, біліктілігі медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армысыздар, ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназар Рахымжанқызы. Елімізде 2026-2027 оқу жылына арналған мемлекеттік білім гранты конкурсының қорытындысы 10 тамызға дейін жарияланбақ. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлап отыр. Ведомствоның мәліметінше мемлекеттік білім гранты конкурсына қатысқан талапкерлер мен олардың ата-аналары грант иегерлерінің тізімін ресми ақпарат көздері арқылы біле алады. Грант конкурсының қорытындысы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің ресми сайты, министрліктің Телеграм, Фейсбук және Инстаграм желісіндегі ресми парақшаларында көруге болады. Жаңа конституцияның қабылдануына орай жарияланған рақымшылық аясында елімізде жүздеген адам бостандыққа шықты. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше соттар қараған материалдардың нәтижесінде түзету мекемелерінен 620 адам босатылған. Сонымен қатар пробация есебінде тұрған 724 адам жазадан босатылып, 730-дан астам сотталғанның жаңа мерзімі қысқарды. Бостандыққа шыққан азаматтардың барлығы әкімшілік бақылауға алынады. Ведомствоның айтуынша, рақымшылық автоматты түрде қолданылмайды. Әрбір іс жеке қаралып, түпкілікті шешімді сот қабылдайды. Қазақстанның көлік министрлігі жүргізушілерге жолда барынша сақ болуға шақырады. Жазғы демалыс маусымында республикалық жолдарда көлік қозғалысы айтарлықтай артқан. Ведомствоның мәліметінше жол-көлік оқиғаларының 91% жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзудан болады. Ал биылғы алғашқы жарты жылдықта республикалық жолдардағы апат саны 9%-ға азайған. Бұл нәтижеге орташа жылдамдықты бақылау жүйесі мен жол инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары оң әсер етеді, дейді мамандар. Көлік министрлігі барлық жүргізушіні жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға шақыруда. Жыл басынан бері Батыс Қазақстан облысында абаттандыру қағидаларын бұзған үшін 2193 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше олардың қатарында қоқысты рұқсат етілмеген жерге төгу, қалалық инфрақұрылым нысандары мен жасыл желектерді бүлдіру деректері бар. Құқық бұзушылықтардың бір бөлігі бейне бақылау орталығындағы камералар арқылы анықталған. Полиция өңір тұрғындарын тазалықты сақтап, қоғамдық мүлікке ұқыпты қарауға және Таза Қазақстан экологиялық акциясына белсенді қатысуға шақырады. Ал Ресейде шетелдік азаматтарға қатысты жаңа көш-қон ережелері күшіне енді. Тиісті заңға Ресей президенті Владимир Путин қол қойды. Енді елден әкімшілік жолмен шығару қолданылатын құқық бұзушылықтар саны 22-ден 45-ке дейін көбейтілді. Жаңа талаптарға сай рұқсат етілмеген митингілерге қатысу, полиция талабына бағынбау, ұсақ бұзақылық, жол қозғалысына кедергі келтіру және экстремистік материалдарды тарату сияқты құқық бұзушылықтар үшін шетелдіктер Ресейден шығарылуы мүмкін. Сонымен қатар өтелмеген соттылығы бар азаматтарға Ресей азаматтығын алуға және тұруға рұқсат берілмейді. Сондай-ақ көш-қон заңнамасын бұзғаны үшін арнайы айыппұлдар күшейтілген. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, Пэтс аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Тамактану – трапезы. Таңғы – ас, завтрак. Түскі – ас, обед. Кешкі – ас, ужин. Дәмді – таңғы – ас, вкусный завтрак. Дәмді – вкусный. Таңғы – ас, завтрак. Дәмді – таңғы – ас. Бүгін кешкі асқа бешбармақ дайындаймыз. Сегодня на ужин готовим бешбармақ. Бүгін, сегодня, кешкі асқа на ужин бешбармақ дайындаймыз. Готовим бешбармақ. Бүгін кешкі асқа бешбармақ дайындаймыз.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Кейде біз күннің қалай өткенін байқамай қаламыз. Таң атады, жұмысқа барамыз, шаруамызды бітіреміз, кеш болады. Осындай күндердің бәрі бір-біріне ұқсап кететіндей көрінеді. Бірақ әр күн бізге бір нәрсені үйретеді, достар. Бір күні сабыр сақтауды үйренеміз, бір күні адамдардың қадірін түсінеміз, кейбір күндері өзіміздің қаншалықты мықты екенімізді көрсетеді. Сондықтан ешбір күнді бос өтті деп ойламаңыз. Әр күннің өз тәжірибесі, өз пайдасы бар. Бүгінгі үйренгеніңіз ертең міндетті түрде қажет болады. Өмірдің өзі үлкен мектеп сияқты ғой. Біз күн сайын жаңа сабақ алып жүрміз. Ең бастысы сол сабақтан қорытынды шығара білу. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы. Алдағы эфир көлемінде әдеттегідей қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Көлік тізгінінде қалғып кетудің басты бір белгісі есті жоғалту. Мидың бір сәт тынығуы. Мысалы, алдыңда бір май құю бекетін көріп, кейін оның жаныңнан қалай өткенің есіңде болмаса, онда бір қалғып кеткенің, оны жолаушылар да өзіңде сезбеуі мүмкін. Бұл қасқағым сәтте болатын құбылыс. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болар. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: «Окей, окей, окей».
6: Радио «Окей».

Иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Бұрын жалпы адамдар кешкісін аулаға шығып, көрші қолаңмен ұзақ әңгімелесетін, иә, үлкендер ақылын айтатын, жастар тыңдайтын. Балалар мәз болып ойнайтын. Қазір бәріміздің қолымызда телефон бар. Бірақ кейде жанымыздағы адаммен отырып сөйлесуге уақыт таппай жатамыз. Бүгін неге барған соң жақындарыңызбен 10 минут болсын әңгімелесіңізші. Жұмыстың қалай өткенін айтыңыздар, олардың да жаңалығын тыңдаңыз. Осындай қарапайым әңгімелер отбасының арасын жақындатып, үйдің жылуын арттыра түседі, достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
2: Радио рубка.
3: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
2: Радио рубка. Блок частных объявлений на радио окей. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

құрметті тыңдармандар, табиғатқа қарасаңыздар, бәрі де өз уақытымен өтіп жатыр. Көктемде ағаш бүршік жарады, жазда жайқалады, күзде жапырағын түсіреді, қыста тынығады дегендей. Адам өмірде дәл солай, кейде еңбек ететін кезең болады, кейде демалатын уақыт келеді, кейде күту керек, кейде әрекет ету керек. Сондықтан бәрі бірден болмағанына ренжімейік. Әр нәрсенің өз мезгілі бар. Ең бастысы сол уақыт келгенде дайын болу. Бір адамның көңілін көтеру үшін көп ақша да ерекше сыйлық та қажет емес екені анық. Жылы амандасудың өзі, шын көңілмен алғыс айту, біреудің еңбегін бағалау осының өзі жеткілікті. Кейде сіздің бір ауыз сөзіңіз басқа адамның күні бойы жақсы көңіл күйде жүруіне себеп болуы мүмкін екенін білесіз бе? Сондықтан жақсы сөз айтуға сараң болмайық, достар.

0: Жалпы достар, әркім демалысты әртүрлі өткізеді. Біреу саяхаттайды, біреу кітап оқиды, енді біреу үйде тыныш отырғанды жақсы көреді. Бірақ демалыстың ең басты мақсаты күш жинау. Егер бүгін шаршаған болсаңыз, өзіңізге аздап уақыт бөліңіз. Телефонды бір шетке қойып, тыныштықта шай ішіңіз немесе таза ауада серуендеп қайтыңыз. Ертеңгі күніңіз әлде қайда жеңіл өтетінін байқайсыздар.
1: Радио «Окей». Места нет для грусти.

Иә, құрметті тыңдармандар, тіпті кейде көшеде біреудің күлімдеп амандасқаны көңілді көтеріп жібереді. Күлімсіреу адамның ішкі мәдениетінің белгісі. Ол ештеңе талап етпейді, бірақ жақсы әсер қалдырады. Ертең жаңа күн басталғанда кездескен адамдарға жылы жүзбен амандасып көріңіз. Жақсылық дәл осындай қарапайым әрекеттерден басталады. Біреу үлкен үй салуды армандайтыны анық, біреу жақсы маман болуды қалайды. Енді біреу ата-анасының амандығын ғана тілейді. Жалпы барлығымызда ата-анамыздың амандығын тілейміз. Армандар әртүрлі болғанымен бәріміздің мақсатымыз жақсы өмір сүру. Сондықтан өз арманыңыздан ұялмаңыз. Ол кішкентай болса да, үлкен болса да соған қарай қадам жасай беріңіз. Бір күні сол армандарыңыз орындалғанына өзіңіз де таң қаласыздар.

0: айтпақшы.
1: Куба жерінде жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта тек түнде жауады екен.
0: Айтпақшы.

Иә, құрметті тыңдармандар, біз көбіне өзіміздің жетістіктерімізді байқамай жатамыз. Ал ойланып қарасақ, қаншама қиындықты еңсердік, қаншама тәжірибе жинадық. Сондықтан бүгін өзіңізге рахмет айтыңызшы. Еңбек еткеніңіз үшін, талмағаныңыз үшін, өмірде алға ұмтылғаныңыз үшін. Өзіңізді бағалай білген адам өзгелерді де бағалай біледі. Құрметті тыңдармандар, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Тамыз айындағы сыйлық мүмкін дәл сізге бұйырып қалар. Айдың басы, сондықтан да барынша барлығымызда белсенділік танытайық, достар. Сағат 18:35-те.

0: сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін айта өтейін, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тапсаңыздар болады. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әнді немесе әншінің дауысы арқылы әншіні айтсаңыздар болады. Тиісінше мен сіздерді біздің белсенді тыңдармандары қатарына есіміңізді енгізетін боламын. Дәл солай сіздің есіміңіз бір айдың ішінде бірнеше рет қайталанса, біздің ОК радиосы арнайы сізге жеңімпаз ретінде сыйлық табыстайтын болады. Енді ережемен танысып болсаңыздар, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

0: иә, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші немесе қандай ән деген ой келді сіздерге? Дәл қазір көмектесе кетейін. Бұл жалғыз ғана әнші емес, үш адамнан құралған керемет топтарымыздың бірі, әннің өзі де керемет әндеріміздің бірі деп айта кетсек болады. Бұл әнді енді барлығымыз дерлік білеміз десем қателеспейтін шығармын, достар. Бұрыннан келе жатырған кәдімгідей әдемі әндердің бірі болып есептеледі. Мінекей хабарлама да келіп жетті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум.
1: Уалейкум ассалам, қалайсыз?
0: Шүкір, сіз қалайсыз, жақсыз ба?
1: Жақсы, жақсы, өзіңіз?
0: Өте керемет, өте керемет.
1: Сәлеміңіз бар.
0: Сонымен
1: Музарт тобы, Музарт тобы.
0: Музарт тобы қандай ән деп ойлайсыз?
1: Білмедім.
0: Бірақ жауабыңыздың өзі өте дұрыс. Дұрыс, Музарт тобы. Жарайды.
1: Хорошо.
0: Рахмет, сау болыңыз. Және де достар, біздің Аслан мырза әдеттегідей дәл тапты. Бұл Музарт тобы орындауында Жайлау көл кештері әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Зая, ты чувствуешь? Опять соседи шашлык жарят.
3: Ну и что?
2: Я тоже хочу.
3: Ой, так не хочется возиться. Потом дымом весь пропахнешь.
2: Ну, Зая, хочу.
4: Хотите шашлык?
5: Без проблем.
3: А кто это говорит?
4: С вами говорит шашлык-машлык 07.
5: Свинина, баранина, курица, грибы, овощи, еще много вкусного. Чего смотрим? Звоним и заказываем. А хотите заходить перекусить к нам в кафе? Улица Каримулина, 2/8, рядом с рынком Алтын-Алма.
2: Как вкусно, какой аромат! Теперь пусть соседи завидуют. Шашлык-машлык 07, он такой. Если что, мы в Инстаграм. Шашлык-машлык 07. Телефон 7-747-461-23-27.
6: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: Между прочим,
1: пчелы могут летать на высоте более 8999 метров над уровнем моря. Между прочим, это выше, чем гора Эверест, самая высокая гора в мире.
8: Между прочим...

Иә, құрметті тыңдармандар, эфир жалғасады. Кешкі уақыттың өз ерекшелігі бар. Күннің қарбаласы артта қалып, айнала баяулай бастайды. Осындай сәтте өткен күнді саралап, ертеңгі жоспарды ойлаған жақсы. Бүгінгі жақсы сәттерді еске түсіріңіз. Олар ертең сізге шабыт береді. Әр кеш жаңа таңнан бастамасы екенін ұмытпайық. Жалпы адамның сөзі мен ісі қатары жүргенде ғана оған сенім артады. Берген уәдемізді орындауға тырысайық. Егер біреуге көмектесемін десек, көмектесейік. Бір уақытта барамын десек, уақытында барайық, достар. Осындай қарапайым жауапкершілік адамның беделін қалыптастырады. Сенім бір күнде қалыптаспайды. Ол күн сайынғы әрекетпен жиналады, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

иә, құрметті тыңдармандар, жалпы тағы да бір күн өз мәресіне жетіп келеді. Бәлкім бүгін сіз күткеннің бәрі орындалмаған шығар, бірақ бүгінгі күн өміріңіздің маңызды бір бөлігі болып қала береді. Енді барлық шаршауды артқа тастап, ертеңгі күнге сенімен қарайық. Жақсы оймен ұйықтаған адамның ертеңгі күні де жарқын басталады. Өмірдің әр күні бізге жаңа мүмкіндік береді, сол мүмкіндіктерді байқап бағалайық, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды, туыстарыңызды, барлығын да туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе алыстағы туыстарыңыз болса, оларға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: жыл дар.
1: Бүгін кім озды?
2: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдеттегідей керемет тілектер кезеңімен бөлісе кетейік. Бүгін бірнешеуі бар екен. Сонымен ардақты Мервер, туған күнің құтты болсын, бақытың баянды, денсаулығың мықты болсын, ізгі тілек егерлері отбасың. Екінші тілегіміз бар достар, Ерасыл, туған күніңмен армандарың орындалып, қуанышың көп болсын, құттықтаушылары ортадағы достарың дейді. Және де тағы бір тілегіміз бар, мінекей, құрметті Айман, туған күніңіз құтты болсын, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілейміз, ізгі тілек иелері, жұмыстағы әріптестеріңіз, барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз достар.

Я, құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақпаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ. На частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Даки, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Джамау. Ганджа.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және